hồn cái nở hồn đi nam ba ơn bờ rù rơ u rơ cơ cơ bì nâng ca sê cơ cù nơ bơ bọc nha năn bơ nó sơn ô rùm bơ mê bê sơ lô đơ cơ bì nét cơ lọc bờ đơ hồn lại